Zoru Dubljević, to mi je bila kao sestra isto, ali ona tu ne živi, naravno ona je u Makarskoj, ali Bebom je jako puno radili, su njih dvoje skupa, a Hanka je počinjala. Kad je on bio u jeku popularnosti, on je nju vodio jer ona imala samo jednu ploču i to ona ploča pjesma Zelene oči. Tako je nju vodio po čitavoj bivšoj Jugoslaviji da je upozna narod i ona je jako puno s njim radila. Naravno, kasnije smo se sprijateljili, kumovi smo bili i prvi puta, naravno i drugi puta kumovi bili, ali to nije imala sreće. Hanka je jedna dobra žena, fina žena. Hajde!

nakon 8 dana moje mleko je baš nakon njihov tog intervjua, evo. Kao danas mi smo sjedili na terasi, došle su njegove sestre, kaže, ja bi se malo, hajmo da se malo kupamo u bazen. I vjerujte mi, valjda to dragi Allah tako htio. On je preplivo 11 metara, vratio se 11 metara. Mi smo bile zadivljeni. On je toliko lijepo izgledao. Bio je kao dečko, kao mladić. Ma ten, to nikad neću zaboraviti. Ja, on se okupao, ja mu fenirala kosu i legao je na ovu ljuljačku na terasi. Dala mu jednu bijelu košulju, jedan šorc bijeli. Kaže on, ajde molim te, nokte obriš. Vidite te sudbine. Ja sam njemu u ruku uzela makasce i obrezala nokte. Kaže, hoćeš malo i u nogu? Rekao, hoću sine. I uzela jedno mlijeko i masira mu noge. To je bilo nešto nevjerovatno kako mi je lijepo izgledao i pričali smo da bi ujutru masar došao da ga izmasira. On kaže, nemoj me danas, nisam dobro. Nije mi dobro, leži u spavačoj sobi, dolazi ujutru, sestra nosi kafu i kaže, ajde, kafa je gotova. On kaže, ja ne mogu piti kafu, donesti meni da mu napravim ja kakao. Ja sam mu donijela u krevet. To i on je popio. I moja prijateljica Ljerka jedna, koja je njen muž Mato umro prije na mjesec dana, naš veliki prijatelj, ona meni kad je došla i vidjela njega, ona je kaže, Hanka, idi ljubi me u ruke, ljubi dok je vruće, kaže, nemoj dozvoliti da mu ljubiš ruke i lice, hladno ko sam ja svog Mato. To meni nešto bilo čudno što ona meni kaže. Međutim, valjda su djeverovi primijeti, dolaze djever za ove zovu. Vidim ja, skuplja se svijet, ja ne znam u čemu se radi, ne znam, on leži, on jeste bolestan, ali je nikad tako bio da ne ustane iz kreta, uvijek je bio u pokretu. I samo kad sam ušla u sobu, rekla sam mojoj Zavi, njegovi brat ležu na velike krevet, bio baš onako, pa pored njega leži i plače. Ja uđem i kažem, hoćete se vi skloniti? I oni ustadoše, odaše i ja njega pitam, sine, znaš li ko te najviše voli na svijetu? A on glavom ovako dođe i kaže, znam, koga ti najviše voliš. On mene pogleda i suza mu se ovako. A ja pređem s druge strane i krevete uzmem ga za ruke. On mene da zagrli, ona teška ruka. Ja ono ruku uzela pa mu ljubim ruku. On opet da mene zagrli, ono baš teško. I ja držim sad te njegove ruke i njemu kaže, dušo, bit će dobro. A on kima glavom, hoće, leži. I samo se jednog trenutka na desnu stranu prema mene okrenu i kaže, Hanka, ja ću ti umri. Za 5 sekundi je moj men. To je bilo najbolje. Mislila sam da ću ja odmah za njim umri. Ali eto, Allah tako odredi da ja živim. Ali vjerujte, ne sada što u vama kažem. Tu sam rekla x puta. Mislim da je tako Allah htio. Najbolje bilo da smo skupa. Jer ja u stvari u životu sam uvijek i mislila da ćemo nas dvoje skupa umrijeti. Čitav rad smo bili skupa. Ako bi išao na koncerte, granate, pucao se, on kaže, nemoj ti dušo da ideš, ostani ti, ako, makar, ako ja poginem, da ti ostane. Ako ti gineš, idem i ja s tobom. Nisam se odmicala od njegove Hanke. Stalno sam bila s njima. I mislila sam, putujemo. Možda će to biti nesreća avion, možda će biti neka saobraćaja nesreća. Idemo auto. Mi ćemo glavno, ja sam tako uvijek zamišljala da ćemo nas dvoje i umrijeti. Ale.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: 8 sati i 20 minuta, idemo dalje. U Sarajevu će danas biti predstavljen program Akcelerator rodne ravnopravnosti. Tim povodom s nama direktorica Agencije za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini, Samra Filipović-Hadžiabdić, koju želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, Vanja, i vašim slušateljima.
0: Evo, akcelerator rodne ravnopravnosti danas će biti predstavljen. Zajednički je to projekt sa raznim organizacijama i Evropske unije, međunarodnim organizacijama u našoj zemlji. Šta je zapravo ovaj akcelerator? Šta ovaj program podrazumijeva?
1: Pa evo, ja moram reći da mi je veliko zadovoljstvo da danas pozdravim svi u ime Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Danas imamo predstavljanje tog zajedničkog programa akceleratora rodne ravnopravnosti u okviru Team Europe inicijative. Ovaj današnji događaj zaista predstavlja važan korak za nas svi u institucijama za rodnu ravnopravnost ili u drugim institucijama u nastavku naših zajedničkih napora da ravnopravnost spolova pozicioniramo kao pitanje razvoja, dobrog upravljanja i evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Još jedna važnost za ovaj akcelerator je upravo sinergija zajedničkog rada međunarodnih organizacija i naših bosansko-hercegovačkih institucija i za ravnopravnost polova i svih drugih institucija na svim nivoima vlasti.
0: Program je izvolite.
1: Htjela sam reći da ovaj program provode UN agencije, predvodeći sa UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF. I veliku smo podršku dobili od Evropske komisije, Danske i Kraljevine Švedske.
0: Dobro, program je već u toku, ako se ne varam.
1: Jeste.
0: I koji su dosadašnji rezultati? Evo, prema nekim materijalima koje smo mi dobili, usmjeren na eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama, ekonomsko osnaživanje žena, jačanje uloge žena u upravljanju i liderstvu, uz istovremeno adresiranje štetnih društvenih normi te jačanje institucija, zakonodavnog okvira i politika. Evo, pred nama je u izbornoj smo godini, pred nama su i izbori, već se tu govori u ovo doba uvijek o ravnopravnijoj raspodjeli kandidata.
1: Tako je. Mi imamo odličan zakonski okvir i imamo dovoljno žena, ne dovoljno, ali evo, zadovoljavajuće 40%, mada sad idemo prema 50%, jer to je postao međunarodni standard na kandidatskim listama. Međutim, liste su otvorene, imamo preferencijalno glasanje i tu izgubimo praktično

0: žene da budu izabrane. Ovaj program je okupljao niz parlamentarki, niz mladih političarki i održani su mnogi treninzi, jer nažalost žene još uvijek nisu shvatile da su izbori stvarni posao i da morate uraditi neki niz predradnji da bi vas se prepoznalo i da bi na kraju krajeva bili izabrani.
1: A i da same sebe prepoznamo.
0: Tako je, prvo same sebe. Znate, ja sam niz političarki čula da kažu da jednostavno se ne bore za medijsko predstavljanje, što evo vi u medijima znate da je to ključno u predizbornim kampanjama. Vidimo samo njihove muške kolege, ne vidimo uopšte ili vrlo malo vidimo žene političarke na kandidacijom listama. One moraju shvatiti koji su to ključni faktori da ih dovedu praktično ne samo na izbornu listu, što je isto važno, ali i da budu poslije izabrane zvaničnice u Bosni i Hercegovini. Jer to daje potpuno drugačiju dimenziju, perspektivu, daje jednu žensku perspektivu svim tim odlukama koje se donose za dobrobit građana i građanki Bosne i Hercegovine.
1: Tim Europe inicijative usmjerene su na prepoznavanje ključnih razvojnih prioriteta u određenoj zemlji ili regiji. Evo, koji su to kod nas ključni prioriteti?
0: Pa evo, upravo ste naveli jedan od tih prioriteta. Međutim, iako imamo zaista odlučan zakonski okvir strategije, evo, svjedočimo svi ovim temicidima i nasiljem nad ženama i u porodici. Dakle, tu još uvijek treba dosta rada na prevenciji i jedan taj blok, da kažem, aktivnosti je svakako usmjeren na tu temu, jer ta tema je vrlo kompleksna, ima puno sudionika od pravosuđa, pa preko policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih radnika. Svi oni moraju da se uklope kao jedan mehanizam da bi i prevenirali, a i zaštitili žrtvu nasilja. Pa kako?
1: Da. Danas će biti predstavljen i dosadašnji rezultati ovoga programa. Kome?
0: Danas imamo dva dijela neka. Imamo upravni odbor ovog akceleratora koji je brojan, dakle kako i struktura naše države složena, tako su i predstavnici institucija i ovih UN-ovih agencija, svakako članovi i članice upravnog odbora, i tu ćemo da vidimo rezultate, ali i naredne planove. Jer jako je bitno naglasiti da ovaj akcelerator uvezuje institucije za rodnu ravnopravnost od agencije do centara na entitetskom nivou, jer po zakonu o ravnopravnosti spolova i gender akcionom planu mi smo institucije praktično koje prate integraciju svih pitanja ravnopravnosti polova na svim nivoima vlasti, u sve od zakona, podzakonskih akata, strategije, akcionih planova do aktivnosti. Dakle, to je jedan dio, a onda imamo drugi dio, to je upravo ovo što ste i pomenuli, Team Europe inicijativu, gdje imamo predstavnike ambasadora Evropske komisije prije svega, kojom zajedno ovo i organiziramo, i ambasadore članica Evropske unije. Da im se predstavi ovaj složeni program, i ovaj program je jako dobar, pored ovih tema koji pominjemo, je ta veza sa UN-ovim agencijama, institucijama za ravnopravnost polova i drugim institucijama na svim nivoima vlasti. Dakle, uvezujemo naš rad

0: imamo jednu sinergiju da bismo došli do održivih rezultata, jer mi imamo odličan zakonodavni okvir. Ali mi moramo uvesti aktivnosti koje ne kreju samo dok projekat traje, što nam je onako uobičajno. I onda se to sve zaboravi i svi idemo iz početka.
1: E pa onda sretan nam taj rad.
0: Da, jednostavno jedni drugima pomažemo da učimo svoje uloge i da imamo mi kao mehanizmi za ravnopravnost polova nadzor za dalje provođenje ovih aktivnosti.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama, Vanja. Pozdrav još jednom.
1: Bila je ovo direktorica Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžiapić.

0: U 20 minuta do 9 sati idemo put Jahorine, gdje će danas biti upriličen sastanak predstavnika Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i turističkog sektora. Tim povodom, s druge strane telefonske linije, pomoćnik u Ministarstvu trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, Predrag Tešić, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, brojne aktivnosti danas na Jahorini. Vi biste na ovom sastanku trebali da svi zajedno predstavite i centralni informacioni sistem u turizmu i još šta zapravo?
1: Da. Pa evo, za vaše slušalce informacije, za one koji ne znaju, Republika Srpska je uvela centralni informacioni sistem u turizmu, znači za hotelijere i sve one koji pružaju usluge smještaju. Taj sistem je pušten u rad od 1. januara ove godine i trenutno je, znači pune se, odnosno ugostitelji koji pružaju uslugu smještaja, znači ulaze u taj sistem. Većina njih je već u sistemu, oni su kroz taj sistem obavezni da unose svakog gosta u realnom vremenu. Ono što ćemo mi danas predstaviti konkretno opštinama i gradovima je da smo mi sada omogućili i predstavnicima opština i gradova da imaju pristup u taj sistem, odnosno da mogu da vide ko je sve smješten i boravio, znači naravno ne pojedinačno ko imenima i prezimenima, ali da imaju podatke i pokazatelje koji to turisti dolaze u njihove opštine i gradove da bi mogli realno da prave određene planove i programe što se tiče i samih promocija i investicija. To je jedna od tačaka dnevnog reda danas. Znači, mi ćemo također danas da predstavimo program razvoja gastroturizma Republike Srpske. Mi smo intenzivno radili u prethodne dvije godine zajedno sa stručnim timom i radnom grupom koju smo formirali, predstavnicima fakulteta, akademske zajednice, ali naravno i realnog sektora, privredne komore i tako dalje. I danas želimo da predstavimo taj program razvoja gastroturizma Republike Srpske. Složit ćete se sa nama da je u stvari gastronomija, pored prirodnih ljepota, nešto s čime Republika Srpska i Bosna i Hercegovina može da se podići.
0: O čemu mi u našem programu puno govorimo, da?
1: Jeste, da. Tako da evo, mi ćemo jedan dokument da ozvaničimo danas i po tom dokumentu ćemo da nastavimo da radimo na razvoju gastroturizma. A treća tačka o kojoj ćemo danas razgovarati je klasterizacija Republike Srpske. Naime, mi po strategiji razvoja Republike Srpske imamo u planu da uradimo 6 klastera po 6 regija u Republici Srpskoj, znači da povežemo kompletan sektor koji se bavi turizmom i da u stvari da obogatimo turističku ponudu Republike Srpske.
0: Dobro, će danas biti odmah formirani ti klasteri ili kako?
1: Ne, mi ćemo, imamo dogovor da do kraja ove godine, znači da formiramo klastere. Mi smo već radili u proteklom periodu na klasterizaciji na Banjalučko-Prijedorskoj regiji.

0: to je samo do 21 danas, a u ponedeljak ćemo, odnosno utorak,
1: u
0: srijedu. Evo vidiš sam ja.
1: Evo reći ćemo u svakoj večeri kad igra reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Tako je. Hvala, bio je ovo kolega Marko Tešanović.

Dobrodošli u Note u najavi na talasima BH Radija 1. Banja Luka Fest slavi peto izdanje, a 2. jula na tvrđavi Kastel nastupit će Petar Grašo. Koncert počinje u 20.30.

Note u najavi. Od 2. do 4. jula Sarajevo će u kultnom metalcu postati centar vrhunske muzičke zabave, a 7. izdanje Live Stage festivala donosi spektakl za pamćenje. 2. jula nastupaju Parni valjak, Jurica Pađeni aerodrom i grupa Bez. Program počinje od 20 časova.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: svojoj čarši, a koliko je teško i koja je odgovornost primiti nagradu u svom gradu?
1: Ja, super pitanje. Ne znam sad da li ti imam baš neki adekvatan odgovor na to. Sigurno je odgovornost i sigurno je najteže, jer sve su to ljudi koji tebe poznaju i pogotovo Sarajevo i Sarajevska čaršija je sklona da kritikuje, to baš oni koji dolaze iz

Dragi naši, došli smo do kraja našeg zajedničkog druženja. Kažu da sve što je lijepo, kratko traje. A vi nemojte biti tužni zato što smo uskoro ponovo tu sa vama da pjevamo zajedno. Do tada ostanite nam zdravo i ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine.

0: postojanja dobrog kandidata predsjedničke izbore ili parlamentarne, znači ne verujem u to, ali on svakoga dana podiže lestvicu terora nad građanima, tako da mi u ovom trenutku u Srbiji doživljavamo svojevrsnu Vučićevu lustraciju, znači svako ko nije njemu po volji, svako ko se ne slaže sa onim što radi, svako ko je podržavao kompletan proces protesta u proteklih godinu i kusur dana, pre svega studentski protest, on je automatski neko ko u narednom periodu može da računa da će ostati bez posla u najmanju ruku, a da ne govorimo o tome što je sada počela represija nad novinarima i nad svim onima koji su izrazili sumnju da je u Beogradu 15. marta prošle godine korišćen zvučni top da bi se rasturile demonstracije koje su bile najbrojnije od obnove višestranačkog sistema u Srbiji. Tako da sam ja siguran da će ta represija biti još jača i još gora, znači suočavaćemo se sa situacijama u kojim će, znači, slobodno misleći ljudi, a pre svega novinari, doživljavati sve jaču represiju, sve će biti više na udaru na udaru režima, tako da se plašim da je to sudbina koja čeka sve nas koji smo na koji smo se javno distancirali od politike Vučića, koji ukazujemo na probleme, koji se ne mirimo sa onim što se dešava u zemlji, da će se dešavati sve jače i jače. U Srbiji unazad jedno deseta godina postoji taj kontinuirani pritisak na novinare, gde se koriste sve moguće metode pritiska i maltretiranja i fizičkih napada i sve ono ostalo što podrazumeva. Srbija je zarobljena država, nalazi se u rukama, slobodno mogu da kažem, kriminalaca, jer da je ovo normalna država, ovako ponašanje ne bi moglo da bude dozvoljeno, a to je pre svega da je onaj čuveni sada i van granica Srbije Ćacilend toliko postao omražen zbog ljudi koji su njemu nalazili. Svakog dana dobijete neku novu informaciju da je tamo neki kriminalac, neki višestruki povratnik u krivičnim delima, da tu ima i ubica i tako dalje, tako da smo mi stvarno suočeni sa jednom represijom koja, mogu slobodno da kažem, na ovaj način čak nije primenjivana ni u periodu Slobodana Miloševića, ako izuzmemo sve ono što je taj režim radio kad je u pitanju rat na teritoriji bivše SFRJ. Plašim se, još jednom ponavljam, da se u Srbiji dešava nasilje i represija koja će tek kulminirati kada krene predizborna kampanja, i plašim se da je Vučić spreman na sve ne bi li ostao na vlasti, i da će najveću cenu svega toga platiti ljudi koji su se javno suprotstavili ovom režimu, kao i ovo nešto malo slobodnih novinara što je ostalo u Srbiji.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
2: Razorni zemljotres koji je pogodio Venecuelu prouzrokovao je brojne žrtve i veliku materijalnu štetu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u Karakasu i drugim pogođenim područjima, dok vlasti upozoravaju da konačan bilans stradalih još nije poznat. Hiljade ljudi ostale su bez domova, a potraga za velikim brojem osoba s kojima je nakon katastrofe izgubljen kontakt i dalje traje. Evo i drugi događaja koji su obilježili proteklu sedmicu.
3: Brisel i Washington napravili su novi korak ka provedbi trgovinskog sporazuma postignutog prošle godine. Zemlje članice Evropske unije usvojile su propise kojima se ukidaju carine na dio američke industrijske robe i proširuje pristup evropskom tržištu za određene poljoprivredne i morske proizvode iz Sjedinjenih Država. Sporazum bi trebao doprinijeti smanjenju trgovinskih tenzija između dvije strane Atlantika. Evropsko jedinstvo bilo je jedna od glavnih tema sastanka lidera Njemačke, Francuske, Italije,

0: kažem, malo je ozbiljniji zvuk i ozbiljnija oprema za koncerte, jer to je malo jači i tvrđi zvuk, pogotovo Caritin kao pet grupa, naš autorski bend Prkonjića, oni sviraju malo vešće stvari, tako da tu je i Sopot, slave 20 godina, 4 albuma, imali su nedavno proslavu i bilo jako posjećeno i vole ih ljudi jako i tako mi je drago, ja i mi ih volimo i drugarstvo, a mi je drago da će oni ove godine zasvirati i da ćemo eto malo iskoračiti. Uglavnom kod nas se sluša jazz, funky, nešto što, kako bih rekao, samo ambientalno, da upotpuni malo ambijent kompletan, a sad ćemo imati pravi koncert i ovako dobru zabavu.
1: Vjerujem da će tako biti. Svi oni koji ne žele da učestvuju na ovim aktivnostima svakako su dobrodošli da dođu, da posjete, da uživaju malo, odmore se.
0: Jeste, to sam počeo na početku. Znači, sve osim tih glavnih aktivnosti je besplatno. Naš naziv jeste Svetska audio festival by Tropic. Tropic je tu naš partner. Sretni smo i zbog Tropica i zbog drugih prijatelja, sponzora. Da ne nabrajam, da ne propustim nekoga, ali puno nam znači ta podrška i stvarno se osjećamo kao pravi domaćini. Znate, kad vam neko donese nekoliko tona voća i da podijelite gostima, onako, baš je domaćinski, tako da imamo puno, će biti proizvoda za degustaciju i osvježenje koje ljudi neće morati uopšte plaćati, a i kažem, sam ulaz na te radionice se ne naplaćuje, osim ove sa stručnim vođenjem gdje moramo imati neku konsultaciju i prijave da bismo mogli kontrolisati broj učesnika, a isto tako isplatiti honorare za vodiče.
1: Upravo tako. Boro, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama, a mi se svakako vidimo na Pecka Outdoor Festivalu.
0: Hvala vama i dobrodošli su svi.
1: Upravo tako. Bio je ovo Boro Marić, direktor Pecka Outdoor Festivala, sve sedmi po redu, počinje danas, traje tokom oba dana vikenda, selo Pecka kod Mrkonjić grada, obavezno dođite, posjetite, vjerujem da ćete se zaista lijepo provesti.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Je časova 44 minute. Nakon Pecke pričom vraćamo se u Banja Luku kako bi vas pozvali na 30. jubilarnu klubsku izložbu fotografija koju organizuje Univerzitetsko fotokino klub Banja Luka. Ovaj klub postoji od 1977. godine, zaista veliki jubilej obilježavaju, mnogo godina rada je iza njih, a šta je to što vas očekuje na ovoj izložbi, saznaćemo u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je gospodin Milorad Kaščelan. Gospodine Kaščelan, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima.
1: Vjerujem da je sve već spremno za svečano otvaranje večeras u Banskom dvoru za ovu izložbu. Početak je u 20 časova u izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor, pa evo da upoznamo malo slušalce sa ovom 30. jubilarnom klubskom izložbom.
2: Jeste, to je 30. jubilarna klubska izložba fotografija našeg fotokluba. Kao što rekao ste, mi postojimo već 49 godina, ali ovo je 30. po redu klubska izložba. Organizatori smo i mnogi drugih izložbi fotografija koje je nosio prefiks ono međunarodna. O tome mogu nešto kasnije reći, ali kada je u pitanju ova 30. klubska izložba koja je postavljena već predstavljeno za otvaranje večeras u 20 časova, koristim naravno priliku da pozovem sve one koji su u prilici da dođu, kako večeras, tako i naredni mjesec i po dana, koliko će trajati postavka. Ali bitno je da kažem da se na ovoj izložbi predstavlja 32 autora člana našeg fotokluba. Na postavci se nalazi 124 fotografije. Mi praktikujemo, kada su klubske izložbe u pitanju, da posljednjih nekoliko godina, pored slobodne teme, zadamo i još neku temu na koju autori prilažu svoje fotografije, tako da je ove godine, pored slobodne teme, zastupljena i tema kontrast. Inače, ova izložba na neki način predstavlja presjek stvaralaštva autora naših članova na godišnjem nivou otprilike, tako da uvijek možemo da vidimo produkciju svakog od njih u prethodnoj ovaj kalendarskoj godini.
1: Odlično. Kada pogledate unazad, puno je godina iza vas, mnogo izložbi, puno je članova i autora. Kako se fotografija, evo konkretno možda u Banja Luci, mijenjala kroz ovih evo, 49 godina koliko postoji fotokino klub?
2: Pa jeste, mnogo se promijenilo. Nekada nije fotografska scena bila toliko razvijena u Banja Luci. Jednostavno, eto, moram da kažem da brojnim aktivnostima našeg fotokluba to se pokrenulo na neki način i promijenilo, jer zaista rezultate koje postižemo ne samo na nivou Bosne i Hercegovine, nego i u širem regionu su onako baš za svaku pohvalu. Naši autori učestvuju na brojnim izložbama međunarodnim širom svijeta i sa veoma puno uspjeha.

kriteriji na kojima smo mi odgojeni sada više nisu aktuelni, da tako kažem. Jel? Meni je u životu bilo najvažnije da nađem dobru knjigu, da pogledam dobar film, izložbu. To danas više nije neki kriterij. Uopšte pojam duhovnosti

0: 22. februaru u starom paviljonu mi pravimo happening. Puštamo Johna Cage-a. Ja donio iz američke ambasade muziku Johna Cage-a.
1: I šta se desilo?
0: I prvi happening napravimo, niko ne reaguje. I to je bio taj mladelački proširiti granice slobode. Zašto bi ja bio provincijalac u odnosu na moje kolege u ostalim gradovima u Evropi? A onda smo u momentima kad su dominirale te nostalgično-romantičarske poetike naslonjene na tradiciju, onda smo mi formirali prostor oblik Vojo Dimitrijević, Bekir Misilić, Ljubo Perčinlić, Tomo Dugonjić, ja, Enes Pundžić. I tad smo, dok je u Zagrebu, recimo, nove tendencije 60, mi u Sarajevu 75 pokrećemo te neke tokove da budemo u rangu onog što se dešava u Evropi. To je bilo vrlo značajno. Evo sad je Kunstmuzej u Liechtensteinu prije 2 godine bio fasciniran i napravio izložbu posvećenu grupi Prostor oblik. To znači da smo ostavili neki trag.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Ovo je moja zemlja.
3: Je tvoja zemlja. Ovo je moja zemlja.
2: In memoriam. Edin Edo Numankadić.
1: Poštovani slušalci, vi ste na talasima BiH Radija 1. Pratite emisiju Ovo je moja zemlja, čiji je gost Edin Edo Numankadić. Interesantno je, gospodine Numankadiću, da je vas od početka zanimalo apstraktno slikarstvo.
0: Pa gledaj, ja sam uvijek volio te nemoguće stvari. Ono što je najizazovnije, što je najteže. Kao što sam ti rekao, ja 71. dođem u Muzej moderne umjetnosti u Parizu, Trocadero. Vidim rock, vidim avangardu evropsku, nadrealist. I gledam ovo svoje iskustvo bosansko i ovo što mi radimo. Rekao, Bože moj, što mi nemamo to, kako bi rekao, tog eksperimenta, tog izazova, te borbe za neke nove vrijednosti, nove izraze. I onda staneš pred tu rotkovu sliku, ufatiš se za glavu. Šta znači ovo? Kako je ovo moguće napraviti? Nešto jest. I onda u Minhenu 76. nađem neke literature, kataloge i polako počnem to studirati. Naročito mi je puno značio Paul Klee, njegova predavanja sa Bauhausa, recimo. Cijeli francuski nadrealizam, Bretonovi manifesti, sve je to formiralo tu dimenziju traženja nemogućeg, što je osnova, paradigma cijelog nadrealizma. Ja sam uvijek išao tom težom stranu i meni je to bilo izazovno, ali u isto vrijeme, kako bi ti rekao, po čemu sam ja nešto manji čovjek od onog ko sjedi u Parizu i slika? Zašto ja ne mogu shvatiti i živjeti jednu duhovnost svog vremena kao što žive drugi ljudi? I u tom smislu je moj napor u krčenju puteva ka toj slobodi koja je individualna i kolektivna.
1: Je li slika vašeg dede Hakije nastala 60 i neke godine u malom formatu, jedina takva portretna?
0: Pa nije, bilo još neki, ali on je ključni čovjek u mom djetinjstvu, on je mene poslao u Pariz.
1: Jel vrijedilo otići, izvinite što vas prekidam, u Pariz zbog osmijeha Monalize?
0: Kako nema, ne samo zbog toga. Ja kad sam vidio, znate, Pariz 2-3 godine nakon demonstracija, čitav taj duh, entuzijazam, život po kafanama, galerije, muzeje, to je za mene bilo čudesno. Otvaranje prostora slobode, jel? A onda na to dodaje ovo intelektualno upoznavanje sa tradicijom, sa kulturom, sa savremenošću. I to je sve bilo jako važno. Ali moj deda Hakija Numankadić proda kuću Vilu Fišera i kaže
1: u Mustafe Golubić.
0: Jest.
1: Broj 2.
0: Kaže, šta ti hoćeš? Kuću Pariz. I Boga mi, on bez ikakvog problema meni da novac i ja sam proveo 15 dana divnih
1: u Parizu.
0: Parizu, jest.
1: koji je

0: Dok se u Velikoj Britaniji raspravlja o političkoj i ekonomskoj budućnosti zemlje, u Srbiji posljednjih dana pažnju javnosti privlače događaj koji su ponovo otvorili pitanja odnosa vlasti prema kritičkim glasovima. U Novom Sadu demoliran je automobil sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića, jednog od najpoznatijih kritičara vlasti. Istovremeno, vojni analitičar Aleksandar Radić našao se na udaru nakon javnih istupa o upotrebi zvučnog topa tokom studentskih protesta. Takvi slučajevi ponovo su otvorili pitanje stanja demokratije i slobode javne riječi u Srbiji. Komentar srbijanskog novinara Nenada Kulačina.
1: Plašim se da Srbija ulazi u period represije kakav davno nije viđen na teritoriji kompletne Evrope. Što se približavamo eventualnom raspisivanju nekih izbora, u što ja konkretno lično sumnjam da će se uskoro desiti, jer Vučić nije spreman da izgubi podršku na izborima za lekarsku komoru, a kamoli da, na primjer, izgubi zbog nepostojanja dobrog kandidata predsjedničke izbore ili parlamentarne. Znači, ne verujem u to, ali on svakoga dana podiže lestvicu terora nad građanima, tako da mi u ovom trenutku u Srbiji doživljavamo svojevrsnu Vučićevu lustraciju. Znači, svako ko nije njemu po volji, svako ko se ne slaže s onim što radi, svako ko je podržavao kompletan proces protesta u proteklih godinu i kusur dana, pre svega studentski protest, on je automatski neko ko u narednom periodu može da računa da će ostati bez posla u najmanju ruku. A da ne govorimo o tome što je sada počela represija nad novinarima i nad svim onima koji su izrazili sumnju da je u Beogradu 15. marta prošle godine korišćen zvučni top da bi se rasturile demonstracije koje su bile najbrojnije od obnove višestranačkog sistema u Srbiji. Tako da sam ja siguran da će ta represija biti još jača i još gora. Znači, suočavaćemo se sa situacijama u kojim će, znači, slobodno misleći ljudi, a pre svega novinari, doživljavati sve jaču represiju, sve će biti više na udaru na udaru režima, tako da se plašim da je to sudbina koja čeka sve nas koji smo se javno distancirali od politike Vučića, koji ukazujemo na probleme, koji se ne mirimo sa onim što se dešava u zemlji, da će se dešavati sve jače i jače. U Srbiji unazad jedno deseta godina postoji taj kontinuirani pritisak na novinare, gde se koriste sve moguće metode pritiska i maltretiranja i fizičkih napada i sve ono ostalo što podrazumeva. Srbija je zarobljena država, nalazi se u rukama, slobodno mogu da kažem, kriminalaca, jer da je ovo normalna država, ovako ponašanje ne bi moglo da bude dozvoljeno, a to je pre svega da je onaj čuveni sada i van granica Srbije Ćacilend toliko postao omražen zbog ljudi koji su njemu nalazili. Svakog dana dobijete neku novu informaciju da je tamo neki kriminalac, neki višestruki povratnik u krivičnim delima, da tu ima i ubica i tako dalje. Tako da smo mi stvarno suočeni sa jednom represijom koja, mogu slobodno da kažem, na ovaj način čak nije primenjivana ni u periodu Slobodana Miloševića, ako izuzmemo sve ono što je taj režim radio kad je u pitanju rat na teritoriji bivše SFRJ. Plašim se, još jednom ponavljam, da se u Srbiji dešava nasilje i represija koja će tek kulminirati kada krene predizborna kampanja, i plašim se da je Vučić spreman na sve ne bi li ostao na vlasti i da će najveću cenu svega toga platiti ljudi koji su se javno suprotstavili ovom režimu, kao i ovo nešto malo slobodnih novinara što je ostalo u Srbiji.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Razorni zemljotres koji je pogodio Venecuelu prouzrokovao je brojne žrtve i veliku materijalnu štetu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u Karakasu i drugim pogođenim područjima, dok vlasti upozoravaju da konačan bilans stradalih još nije poznat. Hiljade ljudi ostale su bez domova, a potraga za velikim brojem osoba s kojima je nakon katastrofe izgubljen kontakt i dalje traje. Evo i drugi događaja koji su obilježili proteklu sedmicu.
3: Brisel i Washington napravili su novi korak ka provedbi trgovinskog sporazuma postignutog prošle godine. Zemlje članice Evropske unije usvojile su propise kojima se ukidaju carine na dio američke industrijske robe i proširuje pristup evropskom tržištu za određene poljoprivredne i morske proizvode iz Sjedinjenih Država. Sporazum bi trebao doprinijeti smanjenju trgovinskih tenzija između dvije strane Atlantika. Evropsko jedinstvo bilo je jedna od glavnih tema sastanka lidera Njemačke, Francuske, Italije, Poljske i Velike Britanije u Berlinu. Uoči julskog samita NATO-a u Ankari razgovarano je o podršci Ukrajini, evropskoj sigurnosti i raspodjeli odbrambenih obaveza među članicama alijanse. Rat u Ukrajini dalje izaziva zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba. Rusija je odbacila optužbe Kijeva da vrši pritisak na Bjelorusiju kako bi se aktivnije uključila u rat. Ukrajinske vlasti, međutim, tvrde da pažljivo prate vojne aktivnosti u pograničnim područjima i upozoravaju na moguće nove sigurnosne rizike.
0: Slušali ste Ino magazin BH Radija 1. Do narednog izdanja srdačno vas pozdravlja Samir Huseinović.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijenu mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.